na ndi agwedo nlo ndi agwedo ogo la ni ejiko ndi kera agwedo ogo itana to hake tome ya la pe do kono mawu mauchi kplo le yi to me le infinity way e somo e sozo keke to gudron die to finja to gama usalo e to so chonji alo che so chonji no itaye no mo monu popori na chichi yo so ye ke lopoto le gumeni no shi jadu achi no to agbesin che mawu na ya gbeto ole rete ide kudo a e accident de mi de kudo dore le ha to mi na nyamo e monu popori no yin chi ye jiko wo wa vameno itaro mau de so so wa le trudo inyo chile jimeno wo eto ko unifo e wa uno so

No to return the kame a your kala. A yo mi a duwa banzi a gbo a she pio do tu. Ine. Ana alanya mo fofo agba pre no ye da je iwa dore. Logo de abo yi pe afime. Logo so besio sai ki pe afime. Ha o ko ire si o sai pe afime fofo agba fine. Ha o do ti gan o do bazin o do gipiro o do taron.

Ebla. 104.3 am. So Zango kinke. O gashi le keko fan. Aso do Zango arrive. E ya ja already. Yes, so ka ha. Pla pla pla pla. Me o me amirelo. Agoni gano ti chamoyo. Aja hala.